0: співала на пошестчихе.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Веттина Вендерутова.
0: Доброго рання. Каменцу джива породна стація коруні святого Яна дале. Хінакач бішу до того возивілі застаранський центрум за гінекологію дале в обсті зджілі чера клініка. Від профілактичських пшепитуванів пшес пораджування самодруїх, хач к діагностіце а терапії, поскічує коруня дале повне гінекологіське застарання. Доєднане терміни, сокеш плануване вотмівая, тиш нове пацієнтки воне пшюзая. Неджелу би в окресну семік будешін розсуджів, задали обстаче породніє стаціє по мільйона євро пшевостаїч, зумама сопшес залутування пші з'явним близько в обкадже в обстарач. Сотруня мовим велкове достане 223 тисяц євро за заніруванні козву а цихі по мірітках помнікошкіта. Вчера є сакська міністерка за інфраструктуру Регіна Краусаруа шек пшеподава. Цукуну зуму спішування сі зв'язк а сакська джиліті. Заніруванні цихі є уменіння за то, зоби со дом жжажичму а пожішо за соболі за з'явност швотирич. Сотруня мовим велкове бу 17-17 натварена, слушак постаєвацим твареням оханузкого судліща мовим велкове, а к народне вузнамним культурним помнікам. Будешіне настава нове містно за кемпінгуванне пшішпреві. Ще доленосче пшедліжа а тваря їжо на нєдешім фабриковым ареалу подву будуського рода, так пшедовзачел Ерхард Райзер. Настачма там 25 місцно за каравани, прознінське бідління, апартменти а санітарні пшіправи. Пшедозачі хце сово місцно за кемпінгування зромадне з двіма пшістаєнима й старач. Вот клітуші є мір, це джа там приніх хостчі вітач. Пші німсько-сербським людовим дживадле Будешін питає за нову райну добу 2026-2027 дзічі кайштеш нових леву. На восебітом зарядуванню 24 юнія пшепрошує дзічі мез 9 а 12 літами на приніє зеткання а зезначе ціль є нове зромадне дживадлове круг за дзічі назвучувач а пшецтаїч. Того руня питає далі за елівами вот 18 літ, кіш хцеджа со на євіщу вуспитач світ дживадва зезнач а со цивіліто НСЛГ вукманєч. Prinje volejbulowe mústvo muži športového tvorstva Viktorie Voklice sme přichodný rajný dobie na krajný runine Rajbičanskej športové haly svoje vinovatostné ryb převesť, jeli so vysokosť svicu na žádané míry Sakského volejbulového zviazka zmini. Nedávno je sudnica při relegácii skýry Vokličanu zvisčiva, zovisaja svice pšenisko. Zamoviči Viktorie a gmene Rajbice Rožant chceja problém zromadne rozrysač. Ve Voklicach so na krajní runine tež rač nesmie, dokáž je tam vyrčivo zvučovanie pšenisky. A to one bychu naše dženstniše povieste, kýž namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca votrania slunčne, nekotre močavky tiež vúľadame, by u dňa so potom přibírajc močele do kraja do budu a jenož zriedka přinesú tiež nekotre kapky tiež za sobu, došo dženca při maximálne 27 stopňach.
2: V našom koncu šodere beži, peč minčinu, po napo šest Čechie.
1: Serbský rozvoz.

0: program.
1: Царський програм.
0: Вухокраще.
1: Вухокраще.
2: Gut, nun jishi kensha tsara beo vespet ya mejinsa vesibne swucho gasha s nashoga hiva, jin jishi ga negro ni ano lot abo kraiki za jishi ale poka jonato, aš majo jishi pshawa as bez gemenienje. Vesucho grasho vet ingrid naglove jes leta jivishnas chosto šest a sedem jaset, jovo chi jishi se staros chami atove DDR skim tsasu. Що се здаво шорєдуване, а до система прасуване. Моде піоніри не могу помагаш на продрустві супрежес радне слідкою помагаяно, аж пшіяшеле громаду жаже. Ви буже, що та свишаш, спухо краше ветпишчує з'яви своєго цаса, каш пшівуваю себе жіші зі знатими паролами, пшіяшельство, пшецы звільніве. Але ядна не to by mogło tak, ako, albo niekak pedobne, tylko żynca jeszcze, czy stasz.

0: Ньоц аж віці спаш, каш ти цілу ноць стражував.
1: Няма го віці, а сам виспане. Ах, я така подзимська ходба шамна.
0: Буш в'ясово аж ю мамы. Жа гоац би се могали з конями схоаш.
1: Йо-йо, але жа Андрію.
0: Южа засі хойну пита, ца жеру затыкаш, жа шо ноцы шігнуо. Ньоцашка не п'яве ні ца їсч?
1: Ні, ах, я їм потом з мамі.
0: Ми з Андрієм сме, Южа. Ти, хліба ще досч, мамі.
1: О, добре зайча, Андрій. Там га Южа си.
2: Добре зайча. Добре жен, Южа, йо. Ти, кінта жінця, йо, пані желе.
1: Я вім, жінця пшіду по коні, а то буде дія з прозними возами засі водиш.
0: Ліц нас Южа питаю?
1: Моя маш завісті. Є, йо, ми таке люто. Вісті, жедну ноць не спі.
2: Каш ти віче строве вошиш, буже гляда на тебе.
1: Йо. Но, я не вим. Але вето, я ніц не виблутую.
0: Я теке ніц.
2: Мої нан ми пшебіо, то йо ясне. Але пуки засі зажию.
0: Йо. Я буду діяш цілу тижін вейшпі сіжеш. Шо ядно.
2: Але транспорт сме задовані.
1: Та я рибе.
0: Я пойду іще раз коні до гробліці напоїть.
1: А я жіна.
2: Тире теж не можеш чихо сіжеш. Цебе жінці южо в отчаву стараш.
0: Но, сега ти южо в отпоцевав з того цаса аж смело?
2: Ні, яка ще іще зима. Zesno zasi moje pulova.
0: Přižili buže šopko.
1: To je pšavé.
2: Nesmíš se na žeden pat na zemíš, ka víš co godla.
0: Jo, jo, to by mogali, ak ne pšavé na nás váliš.
1: My musíme se na kůžde pat víče zasi s koněmi z troje dojse rošiš. Možeme v jasove byš. A što nen to jo všichni dary votišvo.
2: No co pak teke, kaž my to domů no. Komu vzijeme?
1: Ja no co buže Helmut kroniš. Jo se tak zasežil. A co je všechno přece to, od duchto jo napísané?
2: Som ja naslyšal, až transport po nieželi no. Přižal. A to jo mi dosykalo.
1: Se teke stavni vokovo ganio. Ja som šicha pod voknom sižem.
0: Andrej, pojď!
1: Sabinovova!
2: Co ja se stalo?
1: Přižame!